کمر کٹارا بھوکڑا بھوکے کا ہسوارا گرو نہ کیجے نان کا مت سر آگے کروڑیا تو کہڑی چیز کا مان کر گیا جوانی دا اے جوانی سدا نہیں رہی آؤں ہے چلی ہے جھوٹا حکومت کا مان کر گئے اس سنسار چ وڈے وڈے راجے مہاراجے جنہ کا نام و نشان نہیں ہے مایا کا مان کرنا یہ بھی جھوٹا مایا یہ تو چلتا پانی یہ مانوی کی درمکار نے تین منشا جنم دیتا چنگے کم کرنے ہومے ہنکار گر رہے ہیں یاد رکھ ایک دن پچھتا صاحب کا پوتر پاؤن اپدیش اس ویلے کروڑیے نے سنے پتھر ورگا من پانی کاٹھی سر کو رکھ دیتی دوجی چھن وچ میرے تن گرو نانک پاتشاہ نے چرنا روز لگ پاتشاہ میرے بخش لو میں پاپی میرے کولو کھل ہو گئے اپنے چہرے دے داغ جڑے دس دن کے شیشے کول جائیے شیشے کول نہ جائیے تو پتہ ہی نہیں لگتا اسی طرح اپنے کیتے کرم جڑے ہیں انہوں کا پتا تا لگتا ہے کہ کسی مہاپرش کے درشن ہو جائے مہاپرشوں کا جیون صاف شیشا ہوتا اج دھن گرو نانک پاتشاہ جی نرنکاری جوت بابے کے درشن کر کے کروڑیا رو رہے کبا مار کے روئی جاتا کہ پاتشاہ میرے بخش ارداس کر رہے آؤ آپ بھی کریے کس طرح کروڑیا نالے روڈ ہے نالے پہلا سیوک بولے گا پیچھے ساری سمجھ